0: Nešto ne znaju ni sami što traže. Oni znaju da im je ova država sve moguće dala. Stvorila ih od nečoveka, ljudsko biće.
1: Što se tiče krajnjeg ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ako bi ozbiljno rešio da dobiju svoju državu ovde, mora se nešto drugo da upotrebe, sem dlanova. Jer nijedna se država do sad nije niti raspala. I te neko stvorio državu dlanovima. I tačno je. A znate, ono čiji narod vam je država, čije su ovce njegova livada.
2: A ja ću zubima ako treba, branit ću moje ognjište. Ako imam troje male djece, shvatit će da ga ima. Ali nečija mora da žive. Ako im neko obeća, da im da ovo.